0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Joskus tuntuu, että on lasinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.

0: omassa koulussa.
1: Radio Sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ikallinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
9: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
10: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
13: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
15: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa!
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
11: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kuuntele Suomen juhannusjulistus Virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.

0: Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Uutislähetys tulee suoraan Anttalaisen mökiltä.
2: Selvä! Moritonki!
3: Moro!
2: Juhannus humu jo päällänsä, mutta uutisia. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen ja kielitieteellisen tiedekunnan kimpassa tekemässä tutkimuksessa ihmetellään tällä kertaa vanhan kansan sanontoja ja nykyajan yleisiä uskomuksia. No niin kuin nyt vaikka, että tyhjää mahaan ei saisi ikänä syödä mitään ja että ruokaostoksille ei kannata ikänä mennä nälkäisenä eikä viinakauppaan selvinpäin. Tietenkään.
3: No, entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
2: Mikä?
3: Niin, Perttu Pesä. Kyllä. Perttu Pesä on muitte hommiansa ohella laskeskellut, että jos kaikki Suomen lakimiehet, konsultit ja kiinteistön välittäjät pistettäis metrin välein päivän tasaajalle seisoo, niin olisi helvetin hyvä juttu.
2: Olokkonen meinaa ensi yönä tän keskikesän pakanallisen juhlaperinteen mukaisesti tehdä juhannustaikatempuja, tempasta jökerimaisteria, verinetrankkaa, pekherukkaa, unikumia ja 3 heripaa, eli 7 eri yrittilikööriä.
3: Oh. Semmonen ämmä, joka tykkää tällain kesälläkin pitää autossa penkin lämmittimiä päällä, on Rikiri.
2: Mikä?
3: Rikiri.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää juhannusperinneasiaa.
3: Hyvä.
2: Sivistyneissä länsimaissa noudatettava rekoriaanisen almanakan mukaan juhannuspäivä on tänä vuonna huomenna. Ja on siinä samalla tietenkin myös Suomen lipun päivä. Niin että kyllä nyt juhlimista piisaa. Korikkari kattoo ja hame koriviin. Hauskaa Jussia ja muistakaa syödäkin kunnolla välillä. Ja olette muutakin kunnolla.
3: Ei nimenomaan.
2: Näin on. Hyvää juhannusta vaan kaikille, jos ei...
3: No se on moro.
2: Moritonki.
1: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

ajattelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävellyt

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
17: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
18: Mitä nyt?

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alle suojasta pois.
1: 2, 3, kerro kuinka jatkui se.
0: Hän oli pikku suojasta pois.
1: 2, 3, kerro kuinka jatkui se.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
6: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Samsung.
1: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Tänä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Samuli Putro ja kesän tyynet hetket. Oikein hyvää juhannusta ja juhannusaattoa sinulle sinne. Missä sitten juhannusta vietätkään? Oletko mökillä, sukulaisilla, kotona tai kenties töissä? Tästä lähtee Suoradion suuri juhannuskonsertti. Mehän pyysimme etukäteen näitä juhannustoiveita, koska kukaan ei täällä studiossa tällä hetkellä ole. Eli nykyteknologia onneksi antaa mahdollisuuden siihen, että tällainen suuri juhannustoivekonsertti voidaan toteuttaa niin, että etukäteen on biisit valittu soittoon ja myöskin terveiset luettu. Eli enää tässä kohtaa ei kannata laittaa viestiä studioon, koska ne nähdään sitten vasta maanantaina, kun palataan takaisin työn ääreen. Mutta nyt on aika juhlistaa keskikesää, tätä ihanaa Suomen suvea ja nauttia hyvästä musiikista sekä juhannusterveisistä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä terveisellä. Minna Pirkkalasta on kirjoittanut, että juhannusta vietetään ystävien luona Pohjanmaalla. Saunaan mennään porukalla, grillataan ja pelataan muun muassa mölkkyä. Biisi toiveena ehdottomasti kesän ykköshitti Olli Heleniuksen 3 yötä juhannukseen. Hyvää kesää koko Sunin porukalle sekä muille kuuntelijoille.

yölintu ja naapurin sahtijenkka. Ehkäpä joku on tälle juhannukselle myöskin vähän pontikkaa keitellyt, kenties. Seuraava toivekappale tulee Jyväskylästä. Minna kirjoittaa: mökillä vietetään juhannusta ja koko suku on kasassa. Lapset uivat varmasti koko päivän ja aikuiset yrittää pysyä perässä. Saunakin lämpimänä luultavasti aamusta iltaa. Hyvää juhannusta kaikille Suuradion kuuntelijoille. Toivekappaleena on Sikin aurinkoon.

Tapio Rautavaara ja juokse sinä humma. Nokialta Johannes on laittanut viestiä jo etukäteen, että terveisiä Hemppakaarin henkilökunnalle, Jonna, Eija, Heikki, Ossi ja muut ihmiset, myöskin Pia, Timo, Sanni, Susanna, Johanna, kaverit, Päivi, Jaska, Minttu, Pasi, Anna, myöskin äiti ja isä sekä Jasminin perhe. Hyvää juhannusta kaikille ja toivekappaleena olisi Koko Suomi tanssi eli Portti on poissia sekä Komiat yhtyettä.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
14: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
15: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
16: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
17: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
18: Kuuntele Suomen juhannusjulistus Virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat. Suomen juhannuskaupunki.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tytöt ja tahtoo pitää hauskaa, näin Mikko Alatalo lauloi. Oikein hyvää juhannusaattoa. Tässä on aloiteltu ensimmäiset juhannusterveisten lukemiset ja kuten jo alkuun totesin, niin tämä ohjelmisto on nyt nauhoitettu etukäteen, koska on pyhäpäivä ja Suurradion toimitus viettää sitten kukin omaa juhannustaan omilla tahoillaan ja näinpä ollen enää tässä kohtaa ei sitten uusia tervehdyksiä eikä myöskään toivekappaleita voida ottaa vastaan. Mutta onneksi saatiin etukäteen paljon viestejä ja muun muassa Nokialta Esa kirjoittaa, että juhannus menee kotipihassa, sauna ja grilli, ei sen enempää. Toiveena on Tapani kansan, kuinka paljon rakkautta.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Tosiaan etukäteen, kun kyseltiin teidän kuuntelijoiden toiveita, niin kysyttiin samalla, että mistä se sun juhannus on tehty. Ja Mona Tampereelta kirjoittaa, että ihan tässä kotona poikani kanssa järven rannalla. Saunaa, vihtaa, uusia perunoita ja mansikkakakkua. Biisi toiveena on Kaija Koon Kuka keksi rakkauden.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Martti Servo ja Napander nyt nappaa. Nyt napataan seuraava tervehdys ikoollisista. Ville kirjoittaa, että hei, juhannusta vietetään tietysti mökillä Kyrösjärven Kuttisaaressa. Juhannuksena saunotaan, paistetaan makkaraa ja tietysti juhlan kruunaa kokko. Terveisiä Markolle ja Marjalle perheineen Järvenpäähän, Ainolle, Sakelle ja Annille Hämeenkyröön, Ollille Katinalaan, Pirrelle ja Erjalle Leteensuolle, Liisalle Rahkolaan, Sirpalle Varppeelle ja kaikille kuuntelijoille. Toiveena on Jorma Kääriäisen ja Agentsin Tahdon saaren. Kiva juhannusta kaikille, toivottavat Ville, Satu, Emma ja Riitta.

Jorma Kääriäinen ja Agents Tahdon saaren. Ja tämä kappale Toive tosiaan tuli Ikaalisista. Seuraava toive tulee Ylöjärveltä. Hanna kirjoittaa, juhannusta vietetään kotona lasten kanssa. Teltta on pystytetty pihalle ja siellä kuulema juhannusyö nukutaan. Saunaa illalla ja tietysti juhannusherkkuja. Toive kappaleena lasten toiveesta Mirellan Timantteihin.

0: Radio Sun.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn, siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

Fin Twist ja kesä on sun. Oikein hyvää juhannusaattoa. Toivottavasti teillä on juhannuksen vietto lähtenyt mukavasti liikkeelle. Suuradiossa on aloitettu juhannustervehdysten lukeminen ja juhannustoivekappaleiden kuunteleminen. Ja näiden parissa mennään pitkälle tätä päivää ja iltaa. Katsotaan, kuinka pitkälle nämä toivekappaleet riittävät, joita on siis etukäteen pyydetty. Ja nyt ei enää tässä kohtaa valitettavasti pysty sitten uusia toiveita toteuttamaan. Mutta toteutetaan kuitenkin näitä ennakkoon tulleita kappaleita. Ja tuolta Jenni on laittanut viestiä, että tänä vuonna on mun vuoro olla juhannustöissä. Eli ei mitään mökkeilyä. Terveiset kaikille, jotka juhannusta viettävät työn parissa. Toivekappaleena Matin ja Tepon, mä joka päivä töitä teen.

Näin soi juhannusaatossa Aleksialta musiikkia. Ihan pian laitetaan Jarin toivekappale soimaan. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että mukavaa juhannusehtoota kaikille kuuntelijoille. Minä ainakin lämmitän saunan ja varmaan grillaankin ihan kotipihassa. Muutaman oluenkin nautin illan kuluessa. Toivekappaleena on Popedan Repe ja Lissu.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma.
11: Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
14: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

toivottavasti tänä juhannuksena kukaan ei droppaa sun tunnelmaa. Oikein hyvää juhannusta. Ihanaa, että oot kuulolla ja ihanaa, että ollaan saatu paljon viestejä ja toivekappaleita tähän juhannusaattoon ja myöskin juhannuspäivälle. Myös Porista on Anne kirjoittanut, että juhannuksena kuuluu olla maalla, saunaa pitkään, syödä ja juoda hyvin ja valvoa melkein aamuun asti ilman kiirettä mihinkään. Kokko, uiminen ja kukkien kerääminen tyynyn alle kuuluvat myöskin asiaan, vaikka niitä ei joka vuosi tulekaan tehtyä. Toivekappaleena on tässä seuraava kuultava maalaismaisema.

Jari Sillanpää ja on aika auringon. Nyt on luvassa seuraavaksi vähän kalapiisiä, nimittäin Felix Kangasalta on kirjoittanut, että soittakaa kehän palkintokala. Siinä on kesäyhön kalastusmusiikkia, joka pistää tanssimaan vaikka veneessä. No muistetaan kuitenkin, että siellä veneessä ei kyllä tanssita, vaikka hyvä biisi kyseessä onkin.

Anna Hanski ja Tyttö farkuissa. Juhannusta sitä voi tosiaan viettää monella tavalla. Toki isoista kaupungeista moni lähtee maalle, mutta Tampereelta Marita kirjoittaa, että juhannuksessa parasta on hiljaisuus. Kaupunki on yhtäkkiä hiljainen, kun väki vähenee. Nautin, kun voin kerrankin istua rauhassa parvekkeella.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kaunis.
1: Anna Puu ja kaunis päivä. Kohta pistetään Reijo Taipaletta soimaan, nimittäin Ellu ja Rami on toivonut valkean ruusun. Viesti kuuluu näin. Juhannusterveiset Kyrösjärven rannalta Toivolan saaresta. Juhannuksena mennään saunaan ja sen jälkeen terassi karaoketa. Terkut Anopille, Matikalle ja Anssulle, Annelle ja Kimmolle, Kristalle ja Tumpille sekä kaikille muillekin. Toivekappaleena on Reijo Taipaleen valkea ruusu ja terveisiä lähettää Ellu ja

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua. En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

Olli Halonen ja synnytty saunomaan. Veikkaan, että aika moni suomalainen tänä viikonloppuna saunoo jo pelkästään juhannuksen kunniaksi. Lämsän Kaisu toivottelee sulle oikein ihanaa juhannusaattoa. Tässä on jo pari tuntia pyöritetty näitä toivekappaleita ja myöskin kerrottu vähän juhannusterveisiä ja niiden äärellä jatketaan tietysti myöhään iltaan saakka. Tuossa kello 14 muuten kuullaan sitten juhannusjulistus Virroilta eli Suomen virallisesta juhannuskaupungista ja tuttuun tapaan tosiaan on luvassa sitten myöskin sun radiolla juhannusjulistuksen kuuleminen kello 14, mutta muutoin mennään näiden toiveiden äärellä. Jatketaan ja laitetaan Junnua soimaan, nimittäin Sanna kirjoittaa, että juhannusterveiset äidille ja isälle Pälkäneelle. Me tullaan vähän myöhässä niin kuin aina, mutta tullaan kuitenkin. Laittakaa sauna lämpeämään. Terveisin Sanna ja takapenkin Poppo. Toivekappaleena Junnu Vainion Käyn ahon laitaa.

0: Kikka ja huone 105. Näitä juhannusterveisiä pystyi etukäteen lähettämään meille tuolta radiomme verkkosivujen kautta ja sieltä pystyi laittamaan ihan tavallisen viestin, eli kirjoittamaan, jota suurin osa on sitten hyödyntänyt, mutta jokunen ääniviestikin saatiin, eli meillä on nyt ihan uutena mahdollisuutena myöskin ääniviestiä tänne studioon lähettää ja Ylöjärveltä saatiin seuraavanlainen juhannustervehdys.
1: Haluaisin Isaac Eliot Vanhasta uuteen. Kiitos ja hyvää juhannusta.

Arttu Viskari ja 4A:ta. Kankaanpäästä on toivottu kappaletta Matilta ja Tepolta, näin se kesäloma toimii. Terveisiä kaikille tutuille ja sukulaisille ja ystäville ja hyvää juhannusta.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
15: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
16: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
17: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
16: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
17: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

No sinne meni terveiset. Matilta lähtee terveiset veneilijöille. Terveiset veneilijöille ja muistakaa pelastusliivit ja ei sitten hölmöillä. Me kuunnellaan sun ja Nässyn laineilla. Toive kappaleena on Timo Koivusalon Kotkat lentää.

Neiti kesä, heinä ja intiaani kesä. Tosiaan etukäteen on voinut näitä juhannusterveisiä ja toivekappaleita lähettää ja näin on tehnyt myöskin Urjalasta Eija. Eijalla ei ole sen suurempia tervehdyksiä tai kertomuksia siitä, kuinka hän viettää juhannusta, mutta se tärkein löytyy, eli se toivekappale. Ja toiveena on Eijalta Kake Randelin Hui hai huolillein.

0: sanakaan.
1: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
0: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai. Obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
12: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu. Jussia vietetään kaveriporukalla mökillä. Mökkipileet on perinne ja bileisiin haluttaisiin Benjamin Tommi eli seksipommi. Terveisin juhannushäiriköt Virroilta. Älkää nyt ihan mahdottomasti häiriköity, mutta tässä Benjamin ja Tommi seksipommi.

rakkain pahain. Kesätuuli ja Jamppa Tuominen soi Suuradion juhannusaatto päivän ohjelmistossa, jossa kuullaan teidän kuuntelijoiden toivekoppaleita ja juhannusterveisiä. Nokialta Helenakin on lähettänyt tervehdyksen. Helena kirjoittaa, että juhannus Pirkkalassa vietetään tätini kanssa, kuten on vietetty perinteisesti jo muutamia vuosia. Saunotaan, grillaillaan, kuunnellaan hyvää musiikkia. Eli toiveena olisi Oodi Makkaralle Popedalta.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
8: Sami Huotila,
11: Sampsa Tuomala
12: ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua. En mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

Irvin ja Rentun Ruusu. Oikein hyvää juhannusta ja juhannusaattoa. Aamu 9:stä asti ollaan kuultu teidän kuuntelijoiden toivekappaleita, joita on etukäteen voinut lähettää. Ja niitä on tullut mukava määrä ja niiden äärellä ollaankin sitten pitkälle iltaan. Tuossa parin tunnin kuluttua voisiko sanoa, että avataan juhannus ihan virallisesti. Saadaan Suurradiossakin kuulla Virroilta eli Suomen juhannuskaupungista juhannusjulistus. Ja sen jälkeenhän se on vaan pelkkää juhannusjuhlaa tämä koko viikon loppu. Mutta jo ennen juhannusjulistusta lähetellään juhannusterveisiä ja kuunnellaan juhannustoivekappaleita. Muun muassa Mikkelistä on tullut Katalta viestiä, että terveiset kaikille mökkiteitä ajaville. Ottakaa rauhassa ja nauttikaa matkasta. Tämä on oikein hyvä ohjeistus. Toivebiisinä ei varmasti mikään yllätys on Arttu Viskarin Mökkitie.

Antti Huovila ja juhannusruusu. Vieläkö teillä muuten juhannusruusu kukkii? Meidän pihasta ei moista kukkaa löydy, mutta naapurilta löytyy. Ja naapurin rouva jo harmitteli yli viikko sitten, että kun on niin kovin aikaisten taas juhannusruusu puhjennut kukkaan ja pelkäsi, että ei sitten juhannuksena kukikkaa, mutta onneksi tuo pelko ei sitten toteutunut. Ja näin ollen naapurin pihassa saadaan tänäkin juhannuksena nauttia juhannusruususta. Meille on voinut etukäteen lähettää omia juhannusterveisiä, juhannustoivekappaleita ja kertoa, mistä sun juhannus on tehty. Tampereelta Tiina ei ole laittanut terveisiä eikä juhannusbiisiä, mutta on kuitenkin halunnut vastata kysymykseen, että mistä sun juhannus on tehty. Ja Tiina kirjoittaa, että hyvillä grilliherkuilla, musiikilla, ystävillä, mansikoista ja hyvästä säästä.

sokeripala siinä Toni Rossilta ja Sini Taivalta. Juhannusta vietetään mökillä, uiden ja grillaten. Terveisiä mummille, papalle, kavereille ja hyvää juhannusta kaikille ystäville. Toivekappaleena on Robin Packalenin Häitä pidellyt ja tämän toiveen lähetti Elli.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ile Kallio ja vierailevat solistit, kesäyön unelmat. Myöskin Ylöjärveltä ollaan saatu viestiä. Moikka, juhannus on parhaimmillaan mökkirannassa Kurussa. Sauna lämmin ja juhannuskoivut huminoi. Lämpöiset juhannustarkut kaikille, ketkä tunnistaa, toivoo Sari Susanna Vuoren taustasta. Biisi toiveena on Kake Randelinin Juhannusyö.

0: Radio Sun.
1: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyt siellä pääsee.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meijo Suvas ja Villi Varsa. Myös Kari on laittanut viestiä. Moro, hyvää juhannusta Tiialle, Eliakselle, Elmerille, Antille, Kaakalle, Karille ja Marjolle, Pekulle. Toive kipaleena olisi Mariskan terveisin Dooris. Terveisin Kossu Kihniön mökiltä.

Riki Sorsa ja se kesältä maistuu. Ja kyllä se ainakin myös kuulostaa kesältä, näin väittäisin, kun tässä sun radiossa ollaan saatu juhannusaattona viettää toiveitten äärellä. Ja seuraava toive pistetään soimaan, nimittäin Ville lähettää kaikille mökkirannalla oleville hyvää juhannusta. Toivekappaleenaan Pessin Lähtee käsistä.

0: Ja käsistä, joo.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Minä ja Alex Heidi Kyröltä. Oikein hyvää juhannusta. Tuossa tunnin kuluttua kuullaan juhannusjulistus juhannuspääkaupunki Viroilta, eli kello 14. Ekaluvassa kesäillan valssi ja sen jälkeen kuullaan toi varsinainen juhannusjulistus, josta sitten voidaan sanoa, että juhannus on alkanut. Mutta kyllähän tässä jo juhannusta vietetään ja myöskin vietetään toivekappaletten äärellä. Meille on etukäteen saanut lähettää oman toivekappaleensa ja näin on tehnyt myöskin Ulla. Ulla on kirjoittanut, että ihanaa juhannusta itse kullekin, missä sitten vietetäänkin, satoi tai paistoi. Toivon kappaletta Jag tror på sommaren, se tuo nuoruuden kesät mieleen. Eli nyt pistetään musiikkia Mats Ulinilta.

Näin soi vuoden 2003 kesähitti eli PMP ja Rusketusraidat. Ja tosiaan yli 20 vuotta on tästäkin kulunut aikaa, kun kappale on saanut ensisoittonsa. Pistetään seuraavaksi juhannuksen toivekappaletta Pirjolle. Pirjo on toivonut Suomineito S-tyhtyeltä. Hyvää juhannusta kaikille kuuntelijoille.

hengaillaan ja kirka. Seuraava toive tulee Valkeakoskelta. Terttu kirjoittaa, että juhannus on tehty uusista perunoista, makkarasta, mansikoista ja hyvästä musiikista. Toivekappaleena on Mika Sundqvistin Lännen lokari.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

maitolaiturilla ja Padding Rockers siinä soi. Ile kirjoittaa, että tänä juhannuksena lähdetään Parkanoon Miraple-festeille. Tunnelma on katossa, kun Nykort on lavalla. Näin varmasti on ja uskon myöskin, että tämä toivekappale pistää kyllä festivaaliin aikamoisen menon päälle. Tämä on nimittäin Selvä päivä.

0: Joel Hallikainen ja Entä sitten? Tosiaan näitä juhannusterveisiä ja toivekappaleita on voinut laittaa tuolta radiomme verkkosivujen kautta ihan perinteisesti kirjoittain tai sitten ääniviestillä. Ja ääniviesti saatiin myöskin Kangasalta Pissiltä.
1: Juhannusta vietetään parhaiden ystävien kanssa saunojen koivuntuoksuisessa saunassa, uimalla järvessä, grillaamalla hyvältä maistuvia ja tuoksuvia herkkuja, ottamalla jalonmyrkkyisiä juhannustömpsyjä mökkinuotiolla, kuuntelemalla juhannustoiveita nettiradiosta ja ihastelemalla keskikesän juhlan kauniita maisemia, toivottavasti kauniissa säässä. Juhannuskappale toiveenani on Juliet Jonesin Sydän runotyttö. Rakkaat juhannusterveiset lähetän vaimolleni taivaanrantaan. Sydämessäni on asuntosi ikuisesti. Juhannusterveiset toivotan äijäsauna ringille, Jyrkille ja vaimolle, Jakelle, batteriauto Jarille, radiosunnin väelle, mökkihöpörille Terälahteen ja kaikille toiveradiofrendeilleni. Toivottaa Sir Vissy täältä maalta. Oikein hyvää juhannusta kaikille.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Näin, souvarit ja souvarin humppa. Veikkaan, että tänäkin juhannuksena souvarit täyttävät sitten lavatanssikansan sinne paikkaan, missä sitten tänä juhannuksena souvarit esiintyvätkään. Mutta me täällä kuunnellaan monenlaisia toivekappaleita. On ollut iskelmää, on ollut poppia, rockia itse asiassa vähän vähemmän, mutta kuitenkin kappaleita eri vuosikymmeniltä ja myöskin ihan aika lailla uuttakin musiikkia. Mutta tämä seuraava kappale, tämä on aikamoinen klassikko ja kuuluu varmasti moneen juhannukseen. Paula kirjoittaa, että ihanaa keskikesäjuhlaa kaikille ystäville ja kuuntelijoille sekä teille siellä sunissa. Eletään ihmisiksi, nautitaan lämmöstä, yöttömästä yöstä sekä läheisistä. Toivekappaleena on Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti. Kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suu

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut

pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnalla.

0: maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti Loiri ja Lapin kesä. Ihan hetken kuluttua tuossa kello 14 parahtaa aaloille kesäillan valssi ja sen jälkeen kuullaan juhannusjulistus Suomen juhannuspääkaupungista eli Viroilta. Mutta ennen kuin päästään juhannusjulistukseen, niin napataan Arton toive ja viesti Hämeenlinnasta. Arto kirjoittaa, että terveiset kalakavereille. Kala ei ehkä taaskaan syö, mutta onneksi makkarakin maistuu. Toive kappaleena on musiikkia Hurrikaanesilta.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

Koko kansa kuunnelkaahan ylistystä sydänsuven. Kesän saimme Suomen maahan, lämpö voitti hallan lumen. Yötön yö jo kutsuu meitä, murheet mielestäsi heitä. Virrat, kosket, lahdelmat, saaret, luodot, kaislikot. Niityt, pellot viljavat, jyrkät, jylhät kalliot. Sydän suven tuuli hiljaa, tuutii orastavaa viljaa. Rantasaunan kurkihirsi kantaa haarapääskyn pesää. Peisattu on suvivirsi, luonto elää sydän kesää. Valon voima lumon näyttää, onnen tunne rinnan täyttää. Ethän särje suven juhlaa, meluten ja häiriköiden. Älä aikaa tätä tuhlaa, valoisien kesäöiden. Katso luonnon kauneutta, taivaan kannen kuulautta. Riisuttu on huntu tuomen, nyt on pihlajien vuoro. Salkoon nousee lippu Suomen, laulun alkaa lintukuoro. Tulet syttyy rantamilla, käet kukkuu tanhuvilla. Aamukasteen kuivaa helle, sinisenä taivas hohtaa. Jokaiselle ihmiselle, ken vain tämän tunteen kohtaa, toivon, että saisi sieltä juhannuksen juhlamieltä. Pienimmästä vanhaan vaariin juhlamieltä julistaisin. Mantereelta pieniin saariin kesämieltä ammentaisin. Hetki tämä eikö riitä, nyt on suvi, nauti siitä. Juhannuksen julistamme, alkaneeksi Suomen kansa. Siniristit saloissamme, suvituuleen liehuissansa. Kunnioittaa luojan töitä, Suomen yöttömiä öitä.

Kasmir ja Vadelmavene. Oikein hyvää juhannusta. Nyt se juhannus on virallisesti avattu, kun saatiin kuulla juhannusjulistus juhannuspääkaupungista Virroilta myöskin täällä Suurradion aaloilla. Tässä on jo aamu 9 alkaen luettu teidän kuuntelijoiden juhannustervehdyksiä ja soitettu teidän toivekappaleita ja jatketaan näiden parissa vielä pitkälti tuonne iltaan saakka. Muun muassa Espoosta Tuire on kirjoittanut viestiä, että vietetään juhannusta tällä kertaa ihan meren rannalla, mutta Espoossa tyttären luona. Käydään varmaan terassilla ja kävelyllä rantaraitilla. Kiva ja raikas kesäkappale Lukko sulaan on ohi terassin. Täältä olen sen kuullut ennenkin kerran. Oikein hyvää juhannusta kaikille ja Viljakkalaan erityisesti. Näin toivotteli siis Tuire.

Rauli Päätting, Sommerjoki ja Paratiisi-kappale, joka on yksi suomalaisten rakastetuimmista kesähiteistä. Seuraavaksi pistetään Sahalahdelle musiikkia. Ritva kirjoittaa, että vietän juhannusta mökillä ystävien kanssa. Juhannukseen kuuluu ehdottomasti Säkkijärven polkka. Hyvää juhannusta kaikille!

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
11: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
10: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
13: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
14: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
13: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
15: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
16: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
15: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
16: Tule tutustumaan.
15: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

onneksi se kesä on tullut jo aiemmin, mutta keskikesäähän tässä juhlitaan. Oikein hyvää juhannusta. Tiina on laittanut viestiä, että hyvää juhannusta kaikille. Mulla alkaa 5 viikon kesäloma. Hei, onnea ja ihanaa lomaa sulle, Tiina. Tässä sulle toivekappaleena JVG:n ja Raappanan Gran Turismo.

0: Näin soi kappale Sweet tässä juhannusaaton iltapäivässä. Vielä pistetään seuraavaa toivekappaletta. Tero on Vielasta kirjoittanut, että juhannusterveisiä Janille Kyröskoskelle, Laurille Siuroon ja Sääksjärven mummolle. Toivebiisinä on Kari Tapion Sydänpuoli säätä vasten.
1: Mä tulin kotiin tanssikeihin.

0: ja naulas laudan kiin. Isä sano ja naulas laudan kiin.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
11: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
12: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
16: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
15: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
16: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anita Hirvonenhan se tässä, maitolavan prinsessa. Tosiaan oikein hyvää juhannusta. Missä sitten juhannusta vietätkään? Ootko lähtenyt mökille tai sukulaisille tai kenties vaikkapa ulkomaille juhannusta viettämään? Vai kuulutko niihin, jotka ovat sitten juhannuksen töissä? Valitettavasti kaikki eivät voi juhannustakaan lomalla viettää. Näin muun muassa Suskilla on. Suski Ylöjärveltä kirjoittaa, että juhannus menee töissä. Tauolla juodaan kahvit ja syödään raparperipiirakkaa. Kuunnellaan radiota ja ajatellaan, että kyllä se kesäloma tulee meillekin ja toivon mukaan näin. Tässä Suskin toiveesta seuraavaksi Jukka Poikaa ja Elastista, Souda kesämies.

komiat ja iskelmäprinssi laulaa. Varmasti monen juhannukseen on kuulunut, että käy katsomassa komioita. Komiathan on yleensä perinteisesti tehnyt juhannuskeikan tuolla Valasrannan tanssin lavalla, mutta tuolla Valasrannalla sattuikin tuossa jo aiemmin aikamoinen myrsky, joka sitten keskeytti lavan toiminnan kokonaan, ainakin siihen asti, että kyseinen lava saadaan korjattua. Ja näinpä ollen komiat nähdään tänä juhannuksena sitten tuolla Raision huvilinnussa. Eija Kantolan musiikkia varmasti kuullaan juhannuksena myöskin jossain päin Suomea. Nyt sitä kuullaan täällä sun radiossa, nimittäin Oulusta. Aila on toivonut Eija Kantolalta Yössä sielujen.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
16: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
17: Kesäloma.
18: Ei hätää. Onneksi on radio.
17: Radio suosikki kanavalle.
16: Parasta kesässä on radio.
19: Radiomedia.fi.

Nocturne ja Vesa-Matti Loiri. Oikein hyvää juhannusta. Kiva, kun kuuntelet sun radiota. Tässä ollaan jo aamu 9:00 asti perattu etukäteen tulleita juhannustoiveita ja terveisiä. Ja kyllä niitä vielä riittää tonne iltaan asti. Valvomon mikä kesäkappaletta on toivonut useampikin, muun muassa Tuula sekä Päiviä. Päivi Mannista kirjoittaakin, että se on juhla ja juhannus nyt. Otetaan rennosti, nuhkitaan kesää, laitetaan vaikka puita saunan pesään, eikä kyllä unohdeta, vihtahan kuuluu myöskin kesään. Juhlistetaan juhannusta juomia kippistellen, iloisesta tunnelmasta nautiskellen. Sitten on kiva vatsaa täyttää, grillille vaikka makkaraa näyttää. Täydellä vatsalla on hyvä kokkoa sytyttää, juhannusta ja tyynyn hukuttaa. Tahdon teille kaikille Radio Sunin kuulijoille toivottaa oikein ihanaa keskikesän juhlaa. Näin tosiaan kirjoitti Päivi Mannista.

Kirkka ja varrella virran. Se on juhannusaattona. Tänään on muuten 19. päivä elokuuta, eli nimipäiväsankareitakin löytyy. Ja Siiri viettää tänään nimipäiviä juhannusaattona, joten onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Seuraava toive lähtee Nokialle. Nokialta Timo ja Reeta Sorvankylästä kirjoittavat, että he toivottavat hyvää juhannusta kaikille ystäville. Toive kappaleena on Summer in the City.

puoli kuultiin siinä Poutaa kappale. Seuraavaksi kuullaan Mikael Kaaprita, nimittäin Miska on kirjoittanut, että meillä juhannus on tehty vanhasta mökistä, vähän vinosta laiturista ja siitä, että ollaan vaan. Se kuulostaa oikein hyvältä juhannussuunnitelmalta. Ja juhannustoive kappaleena tässä seuraavaksi Mikael Kaaprielilta mökille.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ai, kun nuori ois. Näillä oloi Irvi ja monihan näin varmasti yhtyy näihin sanoihin. Tässä ollaan nautittu jo useampi tunti sun radiossa juhannusterveisistä ja juhannustoivekappaleista. Ja tämän juhannuksen kyllä kaikkein toivotuin kappale on Olli Heleniuksen uutuuskappale 3 yötä juhannukseen. Muun muassa Lempäälästä Saku kirjoittaa, että juhannus menee mökillä rentoutuen. Siihen kuuluu saunomista, grillausta, ystäviä ja suvivirsi. Toiveena on Olli Heleniuksen 3 yötä juhannukseen, joka on ehdoton kesän suosikki. Terveiset lähtee Riitalle ja Leolle Tampereen Lielahteen. Myöskin tuolta Tampereen suunnalta Linnea kirjoittaa, että mökin laiturilla kuulisin mieluiten Olli Heleniuksen uuden juhannuslaulun. Omistan kappaleen serkulle Tampereella. Eli tässä siis seuraavaksi Olli Heleniusta ja 3 yötä juhannukseen.

se menee hyvin tai se menee ohi, näin vakuutti Ilta. Seuraavaksi pistetään Tonille musiikkia. Toni on toivonut Lapilahden lintuja kappaletta Pihtaasion kustu.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

junnovainio ja vanhoja poikia viiksekkäitä. Laura on Espoosta toivonut musiikkia Kaija Pohjolalta. Laura kirjoittaa, että juhannuksen toivebiisini on Kaija Pohjolan viesti. Kohtalokas, perinteikäs, kuten juhannukseen kuuluu, vahvan naisen kappale.

Faija käyttää napapaitaa ja Westerinen yhtyeineen. Otetaan tälle tunnille vielä yksi kappale. Pistetään Eevin toivesta PMPtä. Eevi oli kysellyt, että voidaanko soittaa kesä 95. Ja kyllä toki, ehdottomasti.

0: Radio Sun. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua. En mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Eino Grön ja saunavalssi. Veikkaan, että osa teistä on saattanut jo saunassa tänään käydä ja osalla se on vasta sitten suunnitelmissa. Mutta tässä mennään juhannusaattoa, oikein hyvää juhannusta ja tässä vaikka juhannusaatto onkin meneillään, niin tällä tunnilla tuttuun tapaan 16:30 kuullaan sitten tamperenkieliset uutiset, eli Höntän ja Toipparin juhannusterveiset tuossa tosiaan 16:30 aikaan. Mutta nyt kuullaan Karitan toivemusiikkia. Karita on vastannut kysymykseen, että mistä sun juhannus on tehty, että kaupunkijuhannuksesta. En tykkää metsästä enkä sääskistä, joten tämä on hyvä. Hyvää juhannusta jokaiselle ja toivekappaleena on Mikko Alatalon Kaduilla Tampereen.

Lauri Tähkä ja Elonkerju, juomari poika. Keuruulta kuuluu Mikalta viesti. Aurinkoista juhannusta kaikille kuuntelijoille sekä sukulaisille ja tuttaville sen paremmin erittelemättä. Nauttikaahan hienoista keleistä, älkääkä päätykö tilastoihin. Toivottelee Mika täältä Keurun mökkimaisemista ja toivekappaleena on Kake Randelinin Oman kylän mies.

Näin sitä vaan, mennään juhannusaattoa toiveitten äärellä ja tosiaan tuossa 4:30 aikaa luvassa sitten Tampereen kielisiä uutisia, eli Höntältä ja Toipparilta juhannus terveiset tuolloin Radio Aaloille. Mutta nyt pistetään Ekille musiikkia Tapani Kansalta. Eki on kirjoittanut, että joka vuosi sama mökki, samat jutut ja samat biisit. No se on oikein hyvä resepti juhannuksen viettoon. Tässä tosiaan Tapani Kansa ja Kalajoen hiekat.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lasse Mortenson ja Nousevan auringon talo. Toivetta on tullut myöskin Tampereelta. Riitta kirjoittaa, että kun on kysytty, mistä sun juhannus on tehty, niin kotosalla olemme hyvän musiikin parissa. Toivebiisinä on Pekka Havantolta Sulaa paha. Valitettavasti Riitta tuota kappaletta meiltä ei millään löydy, mutta toivottavasti tämä Pekan uutuuskappale Luokses löydän lämmittää kuitenkin sun mieltä ja sydäntä tänä juhannuksena.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelu.

0: Ja toippari.
1: Uutislähetys tulee suoraan Anttalaisen mökiltä.
2: Selvä. Moritonki.
3: Moro.
2: Juhannus humu jo päällänsä. Mutta uutisia. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen ja kielitieteellisen tiedekunnan kimpassa tekemässä tutkimuksessa ihmetellään tällä kertaa vanhan kansan sanontoja ja nykyajan yleisiä uskomuksia. No niin kuin nyt vaikka, että tyhjää mahaan ei saisi ikänä syödä mitään ja että ruokaostoksille ei kannata ikänä mennä nälkäisenä eikä viinakauppaan selvinpäin. Tietenkään.
3: No, entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
4: Mitä?
3: Niin, Perttu Pesä. Kyllä, Perttu Pesä on muitte hommiansa ohella laskeskellut, että jos kaikki Suomen lakimiehet, konsultit ja kiinteistön välittäjät pistettäis metrin välein päivän tasaajalle seisoo, niin olisi helvetin hyvä juttu.
2: Olokkonen meinaa ensi yönä tän keskikesän pakanallisen juhlaperinteen mukaisesti tehdä juhannustaikatempuja, tempasta jökerimaisteria, verinetrankkaa, pekherukkaa, unikumia ja kolme heripaa, eli seitsemää eri yrittilikööriä.
3: Oh. Semmonen ämmä, joka tykkää tällain kesälläkin pitää autossa penkin lämmittimiä päällä, on rikiri.
2: Mikä?
3: Rikiri.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää juhannusperinneasiaa.
3: Hyvä.
2: Sivistyneissä länsimaissa noudatettava jekariaanisen almanakan mukaan juhannuspäivä on tänä vuonna huomenna. Ja on siinä samalla tietenkin myös Suomen lipun päivä. Niin että kyllä nyt juhlimista piisaa. Korikkari kattoo ja hame korimiin. Hauskaa Jussia ja muistakaa syödäkin kunnolla välillä. Ja olette muutakin kunnolla.
3: Ei nimenomaan.
2: Näin on. Hyvää juhannusta vaan kaikille, jos ei...
3: No se on moro.
2: Moritonki.
1: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

kesä ja yö tässä Einiltä. No ihan vielä ei yö ole ja äsken kuultiin tamperenkielisiä uutisiakin ja nuo höntän tamperenkieliset uutiset kuullaan vielä tänään tuossa 20.30. Tuolta Lavialta Minna on lähettänyt viestiä, että mistä sun juhannus on tehty, niin mökillä vietetään juhannusta. Grillataan, pelataan mölkkyä, poreamme, koivut, vihta ja tietenkin sauna. Suvivalssi kuuluu meidän juhannukseen. Hyvää juhannusta kaikille ja pysytään kaikki pinnalla. Kiitos Minna viestistä ja tässä teille suvivalssi.

0: Radio Sun. Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niina Åkerman ja Kadotaan kesäyöhön. No kesäyöstä lauletaan tässä seuraavassakin toivekappaleessa. Jaana on toivonut kesäyökappaletta eli Pariisin kevät.

Pariisin kevät ja kesäyö. Tuossa torstaina kesäaamun lähetyksessä kuultiin vähän juhannuksen historiasta tietoa ja siinäkin kävi ilmi, että oikeastaan aina suomalaisten juhannuksen viettoon on tavalla tai toisella kuulunut humaltuminen ja veikkaan, että näin tapahtuu tänäkin juhannuksena muutamankin ihmisen kohdalla, ehkä jopa useammankin. Heka Raumalta on kirjoittanut, että en valehtele, kyllä jokunen olut otetaan Jussin kunniaksi ja toivotaan, että mukava Jussi teillekin tulee. Ja tässä pistetään Hekan toiveesta sitten pöytä täyteen, eli Mattia ja Teppoa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

Lea Laven ja Tumma nainen. Veikkaan, että tämä kappale kuullaan tänä iltana Ylöjärvellä. Siellä vietetään Hyvät Jussit juhannusiltamia ja Ylisen kartanolla ja pääesiintyjänä on juuri äsken kuultu Lea Laven. No Suoradiossa kuullaan monenlaisia kappaleita tässä kun juhannusaattoa vietetään ja kuuntelijoiden toivekappaleita soitetaan. Nämä toiveet on tosiaan etukäteen lähetetty ja näinpä ollen ne on valmiiksi jo tallennettu tänne järjestelmiin ja näin ollen valitettavasti enää ei pysty sitten osallistumaan tähän juhannustoivekonserttiin. Mutta upeita kappaleita on luvassa monen monta. Ja seuraavaksi pistetään Liisan toivetta tulemaan. Liisa kirjoittaa, että terveiset kaikille laiturin nokassa istuville. Ja toivekappaleena on Anna Hanskin Tule poika uimaan.

kellohamme heilahtaa. Kohta heilahtaa soimaan yhtä toivotuinta toivekappaletta tähän juhannukseen, nimittäin Kake Randelinia ja Portion Poissia juhannusyö. Muun muassa Eija on kirjoittanut, että meidän juhannus on tehty Suomen parhaasta Urjalan juhannustorista aattona. Hyvästä ruuasta, ihanista ja rakkaista ystävistä. Kaikille oikein ihanaa keskikesän mittumaaria. Toivekappaleena siis Kake Randelin ja Portion Pois juhannusyö.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imi.fi. Soita 050-232 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

rodeo ja kesähäät. En tiedä kuinka paljon juhannuksena enää vietetään häitä, mutta varmasti tänään ja huomenna jossain päin Suomea kuitenkin juhannushäitäkin vielä vietetään. Seuraava toive lähtee Siilinjärvelle. Tuulia on kirjoittanut, että juhannukseen kuuluu ehdottomasti oma kesämökki, sauna ja uiminen. Muuta ei tarvita. Juhannuksen tuo Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän.

moottoritie on kuuma ja pelle miljoona. Turustakin ollaan saatu viestiä etukäteen studioon. Juhannusta vietetään kaupungissa, mutta sauna lämpenee silti, näin Saku kirjoittaa. Ja toivekappaleena on Yölinnon Peiran mies.

Helle taitaa helliä ehkäpä, toivon mukaan tänä viikonloppuna sitten myöskin Pirkanmaalla juhannuksen viettäjä. Jarkko Aholaakin on toivottu tähän toiveiltaan, nimittäin Helsingistä Tiina kirjoittaa, että vietän juhannusta kaupungissa syöden mansikoita ja jäätelöä. Tämän juhannuksen biisi on Jarkko Aholan Elämänvoima. Se on energinen ja sen takia se olisi kiva kuulla ja sehän kuullaan tässä seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Äiti, sä lupasit.
11: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
14: Kesäloma.
15: Ei hätää. Onneksi on radio.
14: Radio suosikki kanavalle.
13: Parasta kesässä on radio.
15: Radiomedia.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vicky Rosti ja menneisyyden vangit Ville, Lupa ja Vanna. Huittisista Samikin on ehtinyt etukäteen viestiä laittamaan. Sami kirjoittaa, että omaan juhannukseen ei kuulu mitään erityistä perinnettä. Kaippa sitä grillin voisi tulille laittaa. Puusaunan lämmitys tietty kuuluu asiaan ainakin juhannusaattona. Kotona tulee todennäköisesti juhannusta vietettyä. Juhannuksena kuuluu soida kotimaisia meneviä sekä kesäisiä iskelmiä. Grillailun lomassa olisi mukava kuulla Tommi Soidinmäen Iskelmä ja kesä.

Ja Kantola ja perhoskesä. Tämä juhannusaatto-iltapäivä alkaa pikkuhiljaa kääntymään illan puolelle, mutta sehän ei haittaa, koska Suuradiossa jatketaan vielä jokunen tunti näiden juhannustervehdysten ja toiveiden äärellä. Ja tosiaan etukäteen on täytynyt tällä kertaa toiveensa ja tervehdyksensä laittaa, jotta se on sitten päätynyt tänne Suuradion juhannusaaloille. Mutta niin on päätynyt myöskin seuraava toiveesitys. Tässä ei ollut nimeä eikä paikkakuntaa, vaan ainoastaan, että hyvää Jussia kaikille. Soittakaa bilebiisi Roope Salmiselta ja koirilta Madafakin Tarra. Ja mehän tehdään näin käskystä.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
12: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
13: Nyssellä pääsee.
0: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.

0: Karavanari, karavanari. Joo.
1: Joo, karavanari ja Samuli Edelman. Mukavaa juhannusta myös sinulle, jos olet karavanaroimassa jossain päin Suomea. Kiva, jos olet muutoinkin kuudolla. Olet sitten kotona, töissä tai vaikkapa mökillä tai tien päällä. Juhannusaattoa ollaan tässä suuradiossa vietetty juhannusterveisten ja juhannustoiveiden äärellä jo aamu 9 alkaen. Ja vielä riittää muutaman tunnin ajan näitä toiveita soitettavaksi. Ja tosiaan etukäteen on täytynyt tällä kertaa toiveet laittaa, eli valitettavasti ei enää tässä kohtaa pystytä toteuttamaan uusia toiveita. Mutta Hämeenlinnasta Marjokin on laittanut toivekappaletta Negatiivelta.

taikakuu ja ajoin halki kesä-Suomen. Kangasalta Jykä ja Sanna kirjoittaa, että moi hyvät juhannukset. Meidän juhannukseen kuuluu sauna, kokko, nuotio, makkara ja muutama huurteinen ja kuohari. Ehkä lavataan sitten kisarannassa. Juhannus on meille tärkeä, erityinen päivä. Tulee 2 vuotta yhteistä taivalta täyteen. Kiintymys ja rakkaus kasvaa päivä päivältä. Biisi toiveena on Kari Tapion Ainut maailmassa. Terveiset kaikille ja erityisterveiset Vesaniemen saunoille. Terveisin Jykä ja Sanna.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kevään puhallus verhojen takana niiden, jotka ripustin. Hämärtääkseni todellisuuden, peittääkseni lopullisuuden. Kurjet tanssien taivaan alla muistuttaa yhä uudelleen ikuisesta nuoruudesta, huterista askeleista. En enää palannut luoksesi öiden pimeiltä kaduilta. En enää jäänyt odottamaan illan utuista katsetta. Nyt odotan vain puhallusta. Kevätkaihon kasvamista. Tuoksuu jälleen aamulta ennen kaiken alkua.
1: Näin soi Anilta Kukkakedot. Tosiaan nämä toiveet on nyt pyydetty etukäteen, jotta saadaan sitten toiveita toteutettua, vaikkakaan kukaan ei tällä hetkellä studiossa ole. Ja suurin osa näistä viesteistä tuli ihan tavallisena viestinä, eli kirjoitettuna, mutta jos et vielä tiedä, niin tiedoksi sinullekin, niin meillähän voi nykyään nettisivujen kautta lähettää ääniviestin. Ja muutama ääniviesti me ollaan saatukin, muun muassa Nokialta Päivi laittoi viestiä tulemaan.
2: Päivi Sorvasta. Hyvää juhannosta kaikille. Meillä loikoillaan paljussa, varmasti satoi tai paistoi. Kinkku paistetaan, uudet perunat keitetään. Kaikkea muutakin hyvää varmasti syödään. Vähän jotain varmaan juodaankin. Olin viime viikon lopulla Tallinnassa, niin toin vähän juhannusjuomia uusia maisteluun porukalle. Juhannuskappaleeksi jotain Tomi Markkolaa. Villit kukkaset tai Pohjolan kukka, molemmat käy. Terveiset kaikille. Hyvää juhannusta. Moi!

Brian Adams ja Summer of 69 soi tässä juhannusaattoillassa. Seuraavaksi saadaan soimaan kappale, joka oli ilo soittaa tuossa viime viikon lauantaina.

Lauantaina levyhyllyllä ohjelmassa. Kyröskoskelta Mummeli on kirjoittanut: heips, juhannusterveiset täältä ojan varrelta. Juhannusaattoa tapaamme tehdä juhannusajelun pieniä kyläteitä seuraillen ja maisemia ihailen. Kokollakin saatamme pysähtyä. Kun lapset olivat pieniä, kävimme useampana juhannusaattona Särkänniemessä. Siellä ei yleensä ollut ruuhkaa ja kokko sytytettiin alkuillasta. Saunomme aattoiltana myöhään ja nautimme lempeistä löylyistä. Siksipä toivekappaleeksi valikoituikin Saunaan saunaan suomalaiset, Heikki Kinnusen esittämänä. Juhlitaanpa rauhaksiin.

Hirmu vauhtilla järvehe päistikkää, eikä joukkoa estää, moi tuisku ei jää. Vasta rannalle hoodot jo kantautuu, joku heikkona rantautuu. Jälleen kirmataan.

0: kivi.
1: Mene saunaan.
2: Ja sen jäykkäkin saunassa rentoutuu. Pienet tirtelet laulu.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Frederik ja keskikesän yö. No keskikesän juhlaa tässä vietetään ja sitähän on hyvä viettää toivekappaleiden äärellä. Seuraava toive lähtee sitten Jämsästä maailmalle. Maritta kirjoittaa, että juhannusta vietetään Jämsässä Salavajärven mökillä. Juhannukseen kuuluu ehdottomasti sauna, uinti, hyvä ruoka ja juoma, musiikki ja kokko. Juhannukseen kuuluu myöskin Junnu Vainion juhannustanssit. Terveiset lähtee Mirjalle, Minnalle ja Mallalle.
1: Rantalla vai juhannus?

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Juhannustanssit Junnu Vainion tahtiin. Toivottavasti siellä teilläkin, vaikkapa sitten kotosalla, olohuoneessa tai sitten mökillä, terassin äärellä on jonkinlaisia juhannustansseja jo tanssittu. Seuraavaksi pistetään lempäällään musiikkia. Pekka on kirjoittanut, että juhannuksena olisi kiva kuulla Portion Pois, ja jos ei juhannusyötä, niin ainakin sitten Karjala takaisin. Pistetään tuo Karjala takaisin soimaan, nimittäin tuota juhannusyötä on tällä kertaa toivottu kaikkein eniten, ja se on kuultu jo tähänkin päivään muutamaan kertaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties ja Karin Paukaisen

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen, ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet ottaa jo vielä.

lämmin on tisää tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi.

Kauko Käyhkö ja kalastaja Eemeli Valssi. Oikein hyvää juhannusaatto-iltaa. Siinä oli entisajan valssi tarjolla ja kuullaan seuraavaksikin samanmoinen, no ei nyt samaa kappaletta, mutta juurikin tätä samaa entisaikojen valssia. Nimittäin Pälkäneeltä Anita on kirjoittanut, että hei vaan radio sun. Kaikenlaiset entisaikojen valssit ovat ihanaa kesämusaa. Siispä haluaisinkin kuulla Saarenmaan valssin. Suloisaa juhannusta kaikille.

Finlanders ja ihana ilta. No tässä mennään ihanaa iltaa toiveette äärellä vielä aika lailla tuonne 9 saakka ja silloin tulee 12 tuntia täyteen juhannusaattoon Suurradion kuuntelijoiden toivekappaleita. Eli aikamoinen määrä, no ei ehkä ihan sitä mitä mä lähdin hakemaan, että aamu 9 juhannusaatosta juhannuspäivän ilta 9 asti, mutta 12 tuntia toiveita, etukäteen saatuja toiveita, niin voi sanoa, että aika hyvä juhannusaatto ollaan kyllä saatu Suurradion aaloille kuultavaksi. Ja se tosiaan jatkuu vielä. Mennään näiden toiveiden äärellä ja ensi tunnilla sitten kuullaan vielä tampereenkieliset uutiset, eli Höntän ja Toipparin juhannusterveiset tuossa 8:30. Mutta nyt pistetään Helsinkiin toivekappaletta. Tapsa ja Marita on toivonut Irvin ja Simmarit, Sammarit, Kummarit ja Pipo.

Ramsesin villieläin. Tämäkin taisi olla 4 vuotta sitten vai 5 vuotta sitten yksi Suomen suurimmista kesähiteistä. Seuraavaa toivetta laitetaan Lieksan suunnalta, nimittäin entiset Terälahden mökkihöperöt ovat myöskin lähettäneet viestin. Oikein hyvää juhannusta, Radio Sunin väki. Muutimme pysyvästi Lieksaan ja vietämme täällä juhannusta muun muassa savu- ja puusaunassa saunoen, hyvin syöden, leirinuotiolla istuen ja upeita maisemia ihastellen. Toiveradio meillä on tietenkin päällä niin juhannusaattona kuin juhannuspäivänäkin. Kappale toiveena on tanssiorkesteri Sykkeen Oot kuin perhonen. Juhannusterveiset Siikaisten Santralle, Turkimusojan Eukolle sekä kiitokset kaikille ystäville Terälahteen. Ritaari Sir Vissylle lämpimät voimaterveiset juhannuksen viettoon. Tuokoon aikaisempien juhannusten ihanat muistot hänelle lohtua surun. Näin toivottavat entiset Terälahden mökkihöperöt.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Topi Sorsakoski ja Agensansa tässä soi. Tässä kun näitä toiveita on toteutettu aamu 9:stä alkaen, eli aika iso pino, niin kyllä tässä niin kuin hyvin voi sanoa, että löytyy niitä kappaleita, jotka ovat sitä iskelmää ja tuovat ehkä sitä kesäfiilistä, semmoista vanhan ajan tunnelmaa. Mutta sitten on paljon toivottu myöskin bilebiisejä ja tämä seuraava kappale kuuluu tuohon kategoriaan, nimittäin Kankaan päästä Marko on toivonut Arttu Viskaria ja Mira Luotia. En tiedä, onko tänään sitten suuntana Kankaanpään tori.

Näin saatiin Beekisyykin soimaan tähän juhannusaatto-iltaan. Seuraavaksi pistetään kyllä Popedaa soimaan, nimittäin Nokialta Helena on kirjoittanut, että oikein hyvää Jussia ihan kaikille. Jo vajaan 10 vuoden ajan olen viettänyt täti Päivin kanssa Jussia Pirkkalassa, edesmenneiden vanhempien kotitalossa. Grillailemme, saunomme, kuulumisia vaihdellen ja pelaillen sekä miettien, mihinkähän kesäteattereihin kesällä mentäisiin. Mitään erityistä musiikkia meillä ei ole, paitsi että radio sun soi taustalla koko ajan. Oma toiveeni olisi Popedan Lihaa ja perunaa.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Kun olen

Tapani kanssa ja kesän lapsi. Tosiaan tähän juhannusaattoon pystyy jättämään etukäteen toivekappaleensa ja juhannustervehdyksensä. Ja Ninna Ylöjärveltä oli yksi niistä, jotka ei ollut laittanut juhannuskappaletoivetta, mutta terveiset kyllä. Ja nehän toki luetaan myöskin. Nimittäin Ylöjärveltä Ninna tosiaan kirjoittaa näin. Kotosalla vietän mieheni kanssa. Toivottavasti saamme lapset ja lapsenlapsetkin käymään. Juhannuksen perinteisiin kuuluu ainakin ohrarieska ja munavoi sekä tietenkin juhannuskoivut ja sauna. Juhannukseen kuuluu lavatanssimusiikki, vaikkein siitä muuna aikana niin kovasti välitäkään. Terveisiä kaikille juhannuksen juhlijoille, jotka nimen perusteella tunnistaa. Juhlikaa rauhallisesti. No tuosta lavatanssitunnelmasta tuli mieleen, että sopisiko se tämä seuraava kappale tähän iltaan, eli Komiat ja Kaihosielu.

Pauliina Rubiolta vailla Casanova soi tässä juhannusaatto illassa. Kuten äsken tuli todettua, niin kaikissa viesteissä ei ollut toivekappaletta. Muun muassa Puutikkalasta Tellu oli lähettänyt viestin, että hyvää juhannusta perhe. Pälkäneeltä Jorma on kirjoittanut, että hei, ollaan lasten ja ystävien kanssa saaressa juhannusta viettämässä. Saunotaan ja nautitaan Suomen suvesta. Toiveena on Westerinen yhtyeineen Turunlinnan muurilla. Ja terveisiä Marjalle, Kriselle, Amalle, Annelle, Jarille ja tietysti Vekelle sekä kaikille Mallasveden mökkeilijöille. Juhannus terveisin Jorkos.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Matti ja Teppoa, vauhti kiihtyy. No en tiedä, kiihtyykö se vauhti enää tästä tänä iltana sun radion toivekonsertin osalta, koska toiveita on soitettu jo aamu 9:00 alkaen ja tämä tunti mennään vielä toiveiden äärellä. Eli 12 tuntia saatiin sitten näitä toivekappaleita mahtumaan, eli sen verran niitä etukäteen tuli. Mutta hieno määrä ja soitetaan vielä loputkin toiveet ja tuossa puolen aikaa luvassa sitten vielä tamperenkieliset uutiset, eli Hyntän ja Toipparin juhannusterveiset. Siurosta Lauri kirjoittaa, että Lauri Siuroista moro. Juhannus on hienoa aikaa rillailla ja killutella. Toiveena Hanhiniemeltä muutkin mokaa. Terveiset Janille Kyröskoskelle, Ruupuselle Toijalaan, Helkelle Nokialle ja Marja-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle. Ja oikein hyvää juhannusta kaikille sunin kuuntelijoille. Pysykää pinnalla.

0: sen.
1: Joel Hallikainen ja Sininen on kesäyö. Myöskin Akasta ollaan saatu viestiä jo aiemmin. Salme on kirjoittanut, että juhannus menee kotona oleskelemalla ja radiota kuuntelemalla. Toivoisin kuulevani Tomi Markkolan Koster-valssin.

Politiikka ja rakkaus rajua on. Pitkää kuumaa kesää ei ole vielä tähän päivään kuultu Suurradion aaloilla, mutta nyt kuullaan, nimittäin Johanna ja Riku on tuota kappaletta toivonut.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Isuurimaa ja kesäyö. Ihan kohta luvassa tamperenkelisiä uutisia, eli hönttä ja toipparia, mutta ennen sitä lauletaan vielä vähän lisää kesäyöstä. Eikko on nimittäin kirjoittanut, että hyvää juhannusta kaikille. Toiveena on Topi Sorsakoski ja Akens, kesäyö.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Uutislähetys tulee suoraan Anttalaisen mökiltä.
3: Selvä! Moritonki!
4: Moro!
3: Juhannus humu jo päällänsä, mutta uutisia. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen ja kielitieteellisen tiedekunnan kimpassa tekemässä tutkimuksessa ihmetellään tällä kertaa vanhan kansan sanontoja ja nykyajan yleisiä uskomuksia. No niin kuin nyt vaikka, että tyhjää mahaan ei saisi ikänä syödä mitään. Ja että ruokaostoksille ei kannata ikänä mennä nälkäisenä, eikä viinakauppaan selvinpäin. Tietenkään.
4: No, entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
4: Niin, Perttu Pesä. Kyllä, Perttu Pesä on muitte hommiansa ohella laskeskellut, että jos kaikki Suomen lakimiehet, konsultit ja kiinteistön välittäjät pistettäisiin metrin välein päivän tasaajalle seisoo, niin olisi helvetin hyvä juttu.
3: Olokkonen meinaa ensi yönä tän keskikesän pakarallisen juhlaperinteen mukaisesti tehdä juhannustaikatempuja, tempasta jökerimaisteria, verinetrankkaa, pekherokkaa, unikumia ja kolme heripaa, eli seitsemää eri yrittilikööriä.
4: Oh. Semmonen ämmä, joka tykkää tällain kesälläkin pitää autossa penkin lämmittimiä päällä, on Rikiri.
3: Mikä?
4: Rikiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää juhannusperinneasiaa.
4: Hyvä.
3: Sivistyneissä länsimaissa noudatettava jekariaanisen almanakan mukaan juhannuspäivä on tänä vuonna huomenna. Ja on siinä samalla tietenkin myös Suomen lipun päivä. Niin että kyllä nyt juhlimista piisaa. Korikkari kattoo ja hame korimiin. Hauskaa Jussia ja muistakaa syödäkin kunnolla välillä. Ja olette muutakin kunnolla.
4: Ei nimenomaan.
3: Näin on. Hyvää juhannusta vaan kaikille, jos ei...
4: No se on moro.
3: Moritonki.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

kauneimmat ruusut ja souvarit soi. Seuraavaksi soi musiikkia Jari Sillanpäältä, nimittäin Heta on toivonut kappaletta Ruusunoksa ja Kyyhkynen. Terveiset työmaalta Rikulle, rakastan sinua.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Helenius ja kolme yötä juhannukseen. Se taisi olla tämän juhannusaaton kaikkein suosituin kappale. Piti jo tuossa viikolla moneen kertaan lähetykseenkin sanoa, että toivokaa jotain muuta kuin tätä, että tätä on niin moneen kertaan toivottu. Ja osa toivoi ihan vaan pelkästään niin, että ei ollut terveisiä eikä myöskään kertomuksia siitä, miten viettää juhannusta, mutta toivekappaleeksi oli kirjattu tämä Olli Heleniuksen kolme yötä juhannukseen. Ja myöskin tämä seuraava kappale, johon nyt päätetään sitten tämä kyseinen toive aattopäivä. Aamu 9:ltä tosiaan aloiteltiin ja 12 tuntia on sitten toiveita ruuveltu tässä Suurradion aaloilla. Ja kiitos kaikille, jotka etukäteen toiveensa laittoivat. Niin tosiaan tämä toinen kappale, joka oli erittäin suosittu, oli sitten, ei varmasti mikään yllätys, juhannusyö. Muun muassa Orivedeltä Niina oli kirjoittanut, että mökillä vietän juhannuksen ja juhannusterveisiä Aleksi Markkiselle Oripohjaan. Ja tosiaan juhannusyökappale kuuluu juhannukseen. Laitetaan vielä kertaalleen Portti on pois ja Kake Randelin soimaan. Ja sen myötä Kaisu toivottaa oikein hyvää juhannusaaton jatkoa. Huomenna Suurradion kesäohjelmisto jatkuu sitten kesämuistoilla 9:00. Ja muun muassa Pasin kanssa ollaan levyhyllyllä sitten 11:00 alkaen. Joten eiköhän sieltäkin kuulla mukavaa kesämusiikkia. Mutta nyt juhannusyö soimaan ja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja Markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: ajaa. Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisen.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.